kunanchu. Gerente kunaja empleado wajarishqallaykanku. Sueldo pagasqa. Paykunawanchu kunan llaqtaq kawsayninta qawawaq wayqiypa nay autoridad kaspaqa. Llaqtawancharik huñunakuwaq niwaqcha a ver imaynan carreteranchis kashan, imaynan kay kashan, transporte imaynan kashan, a ver imapin pantaranchis escuelakunapi ima problema kashan colegiokuna. Anchayta chariki allinta siq'ispa qawarinkuman. Entonces chaypi ninkuman haku gobiernomanta mañakuna kayta kayta kayta mañakuna kayta ruwa llaqtapis organizakushpa kayta purisunchis kushka anchaycha llaqtawan kushka puriyqa kanman. Gerente kunata trabajaron conco. Ari llanka paikunaqa llank'aq runakuna sueldochanku ganaku jamunku. Pero mana paikuna llaqtaq kawsayninta yachankuchu. Ima yachasqankutan rimankuman. Chaymi rendición de cuentas chaykunapiqa pitaq riman. Gerente kuna, ingeniero kuna. Kaytan ruwashayku waqtan ruwashayku runa qutuq ruwa. Runa qutuq hina. Chaytataq wakinqa mana yachaq t'aqllapayakun. Ay, alimi, alimi nispa. Chayqa wayqiypa nay manay chaypaqchu. Chayta wajach'ayrukushirani español simipi wayqichakuna. Chaytan rimamuni.